0: смеяться.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Que oração, mi coração.